0: Sin Miss Sarajevo, Bono agus Pavarotti agus cúpla duine heile an sin ag seannam ón scannán Miss Sarajevo. Tá sé bheith éisteach le Máirín Éifa ar Radio Fáilte 106.1 FM.
1: Hello, I'm Johnny Cash.